0: ki.
1: Omso kambe tonde te, kuntu nolira mufe singa nyinyi bate.
0: Jijijo.
1: Nejuka komu tunula yange, tetiba kisi zamba gobe kumenge.
0: Nuka kusoma.
1: Zangata mnyumba na mami wange, wengenda kune nyakonga muterete, okusula mba na chombe kete.
0: Ezo nsonga zavaro tezitu kuwata kufa bazo kunyomo inge. Haa, tuwale rina we fete tuja kukuta asango wako entaro wa.
1: Unale kayo.
2: Omukazi mulikayo gire na au. Echisajia chaga la kuguwagwa wala chichuwa la ata. Usulu utia mchirabe.
1: Chicha mchirabe.
0: Haa, nage mbada ni kumbi kulekela okunywano mwenge. Omukazi neye kapaye nana afuka weka pie.
1: Ati

Eno, ne ya chaba singa wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Paluwa tatone ni akatonda tafsoja kakensa mnangali kumpuliriza kuchinano mnana katonze muka gabusoga real radio remba ulio ku YouTube osobolo kujokulufu na paluwa tatone ni akatonda entebe yeteti amikamu olisteke hile so owema noruo nija kulu idamu mulu ndio gundi iwe osoko olumpe mu kutubone nani ya wangule mitu alo jinebidi mitu alebi indiga wa mtu alo olwema ni runo luyaka weta tatone ni

0: Ari kulein.
1: Ero sebo.
0: Wanji sebo.
1: Eba muri shidimbe kwe na minage.
0: Mm. Mm.
1: Nige kwe mbole mbalo ataku soja kakesa.
0: Mbalo te batia?
1: Mbalo te tune ya katonda.
0: Olu yaka. Mm.
1: Luko valuti. Lekatone ya katonda. Weta finye deyu ya. Weta finye deyu ya katonda. Eh, kakesa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ula fando limu unji.

0: Nota fanya tone ni katunda. Omwa wasaba de katunda. Nga baby ya mjitunda. Kavira naka nda kwa kamera gajamunda. Nga tomo tono guli kuma. Ona saba de katunda. Wata.
1: Je vale minimo.
0: Omwa.
2: Le katunda ni katunda.
1: Emitwale ebiri jivuse emitwale ebiri. Olwemba luyaka balweta tone ni katunda. Tough soldier kakensa. Balweta tone ni katunda. Luyaka. Barueta tonen ya katonda. Dasol.

0: Ari Gwen. Wanje sebo. Banasenda diri kuba le man nkole ebindi. Oli wa kaliro. Oluwemba balwete batyo oli jo kwemba. Oluwemba. Simulula mwana we kaliro simulula. Ate buti chobo kole. Chobo kole. Iwe lwembe muluna nkani mulula moji. Eh.
1: Mune ndola moji lwene.
0: Aha.
1: Kana ne katonda. Kudwe ntene te tiami kam. Kana ne katonda. Wane ntene te tiami kam. Makine nda gauni mutwe. Atu gamira gaba muna. Aba gili na kila gitinda. Gine fe atore mwenda. Kana ne katonda. Kwa noma basa wa katonda. Kata.
0: Yo. We can manda tujitandise November wa Tough Soldier uriyaka wewe tatone ni ya katonda. Brand new tune okuvale mu another level. A cash beat, no mkulu daiza beat. Na bakoze kuwemba uno kubanga. Ari Klein.
2: Hello.
0: Uwanyi sebo.
2: Hello, DJ Santa.
0: Yo.
2: Hello?
0: Yee. Tone ni ya katonda lwa network. Hello?
2: Hello?
0: Wanjisebo?
2: Hello?
0: Wanjisebo?
2: Chengoba.
0: Yes, sebo?
2: Ndiga, yorenda wa Santa.
0: Remember what I've sold you, Banang?
2: I remember that.
0: Nikwenda abantu babiri basatu bana emitwalo ebiri ntaderira nterira sente banange kanduba kubire mulurire bulungi niruno balwe tatone ni ya katonda.